0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Indonesia之声可来自印度尼西亚各地的RRI广播，请您访问RRI.co.id，印度尼西亚共和国广。